思うだけ。わてほんまに良いわんわん、わてほんまに良いわんわん。鳥がいやかがいたこにいかつ、エビにアナゴにキツにシャコツ、わさびを聞かせてお寿司にしたなら、なんぼかおいしがろ、なんぼかおいしがろ。お客さん、あんたは一体何買いまんねん。そうそう、私の買い物は魚は魚でも。おっさん、鮭の缶詰おまへんか。わてほんまに良いわんわ。アホかいな。

おっさんなんぼでなんぼがおっさんおっさんおっさんおっさんおっさんおっさんおっさんおっさんおっさんおっさんおっさんおっさんおっさんわじゃ聞こえまへんわてほんまに酔いわんわん。

無駄な抵抗はやめよ。ムー帝国に勝てるつもりか。ムー帝国は必ず勝つ。世界を支配するのはムー帝国じゃ。たとえ世は殺せても、ムー帝国の心臓